0: فقه السنة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هريا بيفرنس ورن أوفا وركا مانجي دمون فقه السنة مولين آ پروگرام اگنس دن مومي بدل كوري ألغن مريمات فادنان. فقه السنة مي پروگرام ألغن مي گنس دني أسيد سابق ليو وفاوا فقه السنة مي فوتو گه ديوه ترجمة. مي فوي ديوه با ترجمة كورا وفرني أحمد فاروق محمد. پروگرام گا ميهار ألغن مي گنس دني فقه السنة گه هب ونبا. ಹೆವ್ವಣ ಬ್ಯಾಗ ಹಿಮಿನಿ ರೋದಿಯಾಗುಳು ಹುರಿ ಮಾಲುಮಾತ್ ಫೊತ್ಗಿಮಿನ ಬ್ಯಾತ ಇತರ ತಫ್ಸೀಲ್ ಕೊದ್ದೆವ್ವಾಣಿ ಅಲ್ಸ್ತಾಜ್ ಅಹ್ಮದ್ ಮಾಮೋನ್ ಫೊತ್ಗಿಮಿನ ಆಯತ್ತ ಕಾ ಹದೀಸ್ತ ವಿದಾಳ್ವೆ ದೆವ್ವಾಣಿ ಅಲ್ಕಾರಿ ಫಿರಾಕ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: ಮೇಗನ ಸೇನಿ ಮೇದುಗೆ ಮೆಂದುರು ವಗುತುಗೆ ಬಂಗಿಯ ಬಂಗಿದುವ ಮಾಲಯ ಮಾಲ ಕ್ಯಾರಿ ಕವರ ತಕ ಮೇದುಗೆ ಮೆಂದುರು ವಗುತುವಿ ಬಾರಗಡಿ ಎಗಾರ ಮಿನಿಟುಕ ಅಣಕವೆ ಸಳ್ಗುಣ ಮೇಗನ ಸೇನಿ ಕುರಿಂಗ್ ಅಡುವ ಸೋಮುಂಗೆಂದವಿ ಕೀರ್ತಿ ಕುರುವಾನ್ ಕೇವು.

الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه الأخيار. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله تعالى حق التقوى. قال الله تعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ಹಮ್ದುಹುರಿ ಎಕ್ಕೌವಂತ ಬಾರುವೆರಿವಂತ ಮ್ಯಾಂಗ್ ಅಲ್ಲಾಹ ಎಕಲಾಂಗೆ ಈ ಎಕ್ಕೌವಂತ ಗಿನಗಿನ್ಯಾಂಗ್ ಫಾಫ ಫುಸ್ಸವಾರಸ್ ಕಲಾಂಗೆ ಮ್ಯಾಂಗ್ ಅಲ್ಲಾಹು ಫಿಯವಾ ಹಕ್ಕು ವೆಗೆಂಗ್ ಅಳುಕಮೆ ವೆವೆ ಹೆಂಗ್ ಇಲಾಹ ಕೊನ್ನುವ ಕಮರ್ರಾ ಎಕಲಾಂಗೆ ಎಕ್ಕೌವಂತ ಕಮರ್ರಾ ಎಕಲಾಂಗೆ ಅಶರೀಕ ಕೊನ್ನುವ ಕಮಂಗಳು ಹೆಕಿವಂ ಅದಿ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಕೆಫಾನಕಿ ಎಕಲಾಂಗೆ ಅಳಾ ಕಮರ್ರಾ ರಸೂಲಾ ಕಮವೆಸ್ ಅಳು ಹೆಕಿವಂ ಹದ್ದವಾ ಬಡುಕುರ ವಿರಸ್ ಕಲಾಕ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಗಫಾನ ಗಮಚ್ಚ ಸಲವಾತ ಸಲಾಮ ಬರಕಲ್ಲವಾಂದೇವ್ ಮಿ ಸಲವಾತ ಸಲಾಮ ಬರಕಾತುಗ ಎಕಲೇ ಗಫಾನುಗ ಇತುರು ಆಲುನ ಮಿತುರು ಸಹಾಬೀನ್ ಶಾಮಿಲ್ ಕುರವಾಂದೇವ್ ಆಮೀನ್ ಎ ಅಫಹು ದನ್ನಾರ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ ಅಲ್ಲಾಹುಗೆ ಅಳುತ ಕುಣ್ಣೆ ತಿಯ ಬ್ಯಾಮೀ ಹುಂ ಮ್ಯಾಂಗ್ ಅಲ್ಲಾಹ ತಕ್ವಾ ವರಿವೆ ಎಕಲಾಂಗ ವಹಿ ಕುರವ್ವಾ ಫಾವಾ ಬಸ್ ಪುಳೆಗೆ ಮಾನಾಗಾವೆ ಏ ಇಮಾಂ ವೆಜ್ಜ ಮೀಸ್ತ ಕುಣ್ಣೇವೆ ಎಕಲಾಂಗ ತಕ್ವಾ ವರಿವಂ ಹಕ್ವೆಗೆಂ ವಾ ಗೊತುಗ ತಿಯ ಬ್ಯಾಮೀ ಹುಂ ಅಲ್ಲಾಹ ತಕ್ವಾ ವರಿವಾರೆ ಅದಿ ಮುಸ್ಲಿಮುಂ ಕಮುಗಾವಾ ಹಾಲುಗಾ ಮೆನುವಿ ತಿಯ ಬ್ಯಾಮೀ ಹುಂ ಮರುನ್ ವಾಹುರಿ ಕಮೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಅಹುನ್ನೆ ಆಶೂರಾ ದೋಹುಗೆ ಮ್ಯಾಕಮಾ ಬೆಹೇ ಗೊತುಂ ಐಲ್ಮುವೆರಿಂ ವಿದಾಳುವಣಿ ಆಶೂರಾ ದುವಹು ಅಳುಕಮುಗೆ ಗೊತುಂ ಎದುವಹು ರೋದಹಿ ಫುನ್ ನೂಂಗ್ ಎಹೆಂಗ್ ಅಳುಕಮೆಂಗ್ ಒಯ್ಕಂ ಎಂಗಿ ವಡ ನುಗಣ್ಣ ವಾಕಮ ಆಶೂರಾ ದುವಹು ರೋದಹಿ ಫುಮಕಿ ಎದೆವಿಗೆಂ ವಾಕಮೆ ಇಬನು ತೈಮಿಯಾ ವಿದಾಳುವೆ ಫಾವೆ ಮ್ಯಾಂಗ್ ಅಲ್ಲಾಹು ರುಸುನವಿ ಹುಸೈನ್ ಗಫಾನ್ ಶಹೀದುಮಾ ವಿದಿಗೆಂ ಮೀಸ್ತಕುಂ ಬಿದುಅತಕೆಂ ಈ ಜಾದು ಕುರಿ ಮೀಹೆಕು ಮರುವುಮುಂ ಎಕ ಮಾಮೆದು ಹಿತಾಮ ಕುರುಮುಗೆ ಗೊತುಂ ದೀನಾ ಖಿಲಾಫು ಕಂಕಂ ಕುರುಮಕಿ ಲೊಬುವೆತಿ ರಸೂಲಾ ಸಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ನಹಿ ಕುರವ್ವಾಫಾವಾ ಕಮೆ ಮೀಗೆ ತೆರೆಂ ಗಿನ ಕಂತ ತಕಕಿ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನಾ ಖಿಲಾಫಂ ಉಳೇ ಬಯ ಮೀಹುನ ಮಿದೀನುಗೆ ದುಷ್ಮನುಂ ಮಿದೀನುಗೆ ಅಸ್ಲು ಉಸೂಲು ತಂ ಉಳುವಾಲು ಮಟ್ಟಕ ದೀನುಗೆ ನಮುಗ ತಾರಫ್ ಕೊಫ್ಫಾವಾ ಕಂತತ್ತ ಅದಿ ಮಿನೂನಸ್ ಮುಹರ್ರಂ ಮಹುಗೆ ದಿಹವನ ದುಹಾ ಗುಳುವ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಶರಿಯತ ಖಿಲಾಫು ಎತ ಕಮೆ ಬೈ ಫರಾಯತ ಕುಂ ಕುರೆ ಅದಿ ಮಿಫದ ಬೈ ಕಂಕಂ ಜಮಾನಿ ಮೀಡಿಯಾಗೆ ತೆರೆಂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮುಜ್ತಮಾತಕ ಫೇದಿಗೆನ್ ದಿಯುಮಾ ಎಕು ಮಿಕಹಲ ಬೈ ಫಿಕುರುತ ಮುಜ್ತಮಾ ವನ್ನತಂ ಫೆನೆ ಮಿಫದ ಅಮಲು ತಕ ಬಿದುಅತಕ ದುರುಹಲಿವುಮ ತಿ ಎಮ್ಮೆ ತಕುನ್ನ ಗೊವಾಲ ನಸಿಹತ್ ತೆರಿವಂ ಕೀರಿತ್ ರಸೂಲಾ ಸಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂಗೆ ಹದೀಸ್ ಬಸ್ ಪುಳೆಗ್ಗಾವೆ ಮನ್ ಅಹ್ದಸ ಫಿ ಅಮ್ರಿನಾ ಹಾದಾ ಮಾ ಲೈಸ ಮಿನ್ಹು ಫಹುವ ರದ್ ಮಿದೀನುಗ ನುಹಿಮೆನೆ ಕಮೆ ಮಿದೀನುಗೆ ತೆರೆ ವದ್ದಾಫಿ ಮೀಹಾ ದನ್ನಾರೆ ಫಹೆ ಎಕಮೆಂ ಎಮೀಹಕ ರದ್ದುವೆಗೆಂವೆ ಆಶೂರಾ ದುವಹು ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಎಂಗೆ ವಿ ಫದೇಂ ರೋದ ಹಿಫಾ ಮ್ಯಾಂಗ್ ಅಲ್ಲಾಹುಗ ಹಜರತ ಕುತ್ತಂ ವಿವೇತೋ ಮಸಕ್ಕೆ ಕುರೆ ಮ್ಯಾಂಗ್ ಅಲ್ಲಾಹುಗೆ ಅಳುತ ಕುಣ್ಣೆ ಮ್ಯಾನ್ ನಬಿಯಾ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಗಫಾನುಗ ಮಚ್ಚ ಸಲವಾತ ಸಲಾಂ ಲೆವ್ವಂಗದಿ ದುಆ ಕುರುಮ ಮ್ಯಾಂಗ್ ಅಲ್ಲಾಹು ವನಿ ಅಳಮೆನ್ನಂ ಅಮ್ರು ಕುರವ್ವಾಫ ಎಕಲಾಂಗ ವಹಿ ಬಸ್ ಪುಳುಗಾವನಿ ಇನ್ ಅಲ್ಲಾಹ ವಮಲಾಇಕತಹು ಯುಸಲ್ಲೂನ ಅಲನ್ ನಬಿ يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما هم كرورون الله اكلاغ ملائكتون نبياغ مچ صلواي لبته اي امام وجميست كوني تي باميهون اكليغ فانغ مچ صلواي لبون ادي دعاء قرار ادي اكليغ فانغ مچ سلام لبون ادي تي باميهون گنا گنان دعاء قرار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر
وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة والتابعين أجمعين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين. علمنگ ویری رسکلاک محمد کفان الصلوات سلاما برکہ لبوان دیب آدی تدمگو لبوڑاگن تبب حتر خلیفہ اننا امہا اصحاب بیکلن تابعی بیکلن مصلوات سلاما برکاتو گا شامل قربان دیب. آمین. علمنگ ویری رسکلاک علمنن ہدایتا تقوی ورکما عفت ترکما تنوسکن منور قربان دیب امہا روگاتکا بلی مڈکمون علمنگے راج رکھا تیرے قربان دیو علمنگے تیرے بلیوے اڑے امیہن شفا دیو فریم صحتا عافیت کے نعمن علمن منور قربان دیو. آمین. علمنگے ویری رسکلاک علمنگے راج تیاغے قربا تیاغے کن دم ہٹوان دیو راجے کے ام ویری کما مس ویری کما دنڈ ویری کمگا برکہ لیو فدن تیرے کن اتر قربان دیو راجیگ اقتصادی صناعت ورگد کروا تیاگ کما فاغت کن منور کروا دیو. آمین. علمنگ ویری رسکلاک اسلام دینا دنیا گے کنتن اصلاح مگن ہنگ امٹکا ابرسکلانگ مدوری کروا فوا ویرین ہدایتا نصرا توفیق دیوان دیو علمنگ تیرے مرو گسفاوا میہنا دیرتی بینگ فاف فسوا رحم اللوان دیو دنیا گاوے سیوکن آخرت گاوے سیوکن دیو نرکاگ عذاب علمن متی قربان دیو. آمین یا رب العالمین. اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل شرک والمشرکین ودمر اعداءک اعداء الدین وانصر عبادک الموحدین. اللہم انصر اخواننا المسلمین المستضعفین فی فلسطین وفي كل مكان. اللهم كن لهم عونا ونصيرا. اللهم عليك باليهود الغاصبين. اللهم اجعل كيدهم في سفال وأمرهم في وبال. اللهم من أرادنا وبالإسلام سوءا فأشغله في نفسه واجعل تدبيره تدميرا له يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله

السلام علیکم ہوریہ کدن نویس فانوس پروگرام کے فراتوں مرحبا میتو می پروگرام آئے کیگا تکو دن نامی بدل کلی آشدہ دتا آشدہ دتا می بدل کری برد تفاتو عبرت تیری ادھی ایہا میں فیدہ ہوری واحق تک گائے کو تکو دن نائیں گے تا فانوس پروگرام کا گینس تے کم میں واحقے گے فاتو گا تکو دن نام ایہا میں بینن تیری بیور عبرت تکے واقعن اہمی ما تکو دن وانے ಮೇದುಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಹುರಿಹ ವಾಹಕೆ ವೆಸ್ ಕಣುಲ ಅಡುಹ ಇಂಗೆ ಮೇದುಗೆ ಮೇ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗ ತಿಕುದಿನ ವಾಹಕ ಕಿಯಾದೇನಿ ಆಗಿ ಸಾಮಿಸ್ ಹುರಿಹ ಕುದಿನ್ ವೆಸ್ ಅವಹ ವಾಹಕ ಅಡುಹನ್ ತಯಾರ್ ವೆಲ ಫಾನೂಸ್ಗೆ ಅಲೀಗ ಮೇದುಗೆ ವಾಹಕ್ಯಾಗೆ ತುಣಿಯ ಹಿಂಗ ದತುರು ಫಶಮ

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: ತ್ಯಾಡಸವಿ ಮಗರಬ್ ನಮಾದೊಗತಿಗೆ ಬಂಗಿಯಾ ಬಂಗಿದುವ ಮಾಲಿಯಾ ಮಾಲಿಕಾರಿರತ್ತಕ ಮಗರಬ್ ನಮಾದೊಗತವಿ ಇರೋಸಿ ಹಗಡಿ ವಿಹಿಮಿನಟ್ಕ ದೆಮ್ಮಿಗೆನಿಸ್ತೆನಿ ಕೀರ್ತು ಕುರುವಾ ಕೇವು.
2: ಅಊಝು ಬಿಲ್ಲಾಹಿ ಮಿನಶ್ ಶೈತಾನಿರ್ ರಜೀಮ್.

0: منفوی فیلوادی معلومات که خزانه مسلکده ام اعتبار کرده بافریا.
1: دیه راجعه آدو.
0: اینها ساترستک سالس نوی کیلوهرتز میڈیم ویف، آرتیه نوی مگاهرتز FM بند.